0: 20 minutos. Ni amkara mwana muingiseri hoyo hoyo kuya mkelile. Avitu mimani. Alo. Aikumane ni muingiseri hoyo hoyo. Sasa kane karri toy na mani kusukela kwi ka kona.
1: Ndiba kwa simya makamu ama tolosi.
0: Simya makamu.
1: Ni na makwa.
0: Mavonele ya nwi na mali yini.
1: Hadi si ai mavonele makwa.
0: Mhm.
1: Ni singa nawo nawo. Ana ulu nga tena ona isolo kwa mama na kupulitiwa. Kupulitiwa yini? Ukula nyamuse kotela manje sonke fakoteka leswakuhela ke tsatisedela awuya mhlalela wobhikisa
0: wena
1: loku kulinyaya landilini sokombela ka bhuluka landilini wa tirakara nje wobhikisa fasi mina yini ngilawula yini mwana ni ngabhikisa mina wona yandimosha
0: ha bueno.
1: A mi zanga mi ni kukaya kaya. Mi ni hawe tana mamano utala ntumbi na kwe siri suwani sako na sumiji ni kawe ya tata tse manka kani ya. Mamano utala ntumbi.
0: Hison.
1: Si lisha ni nishu mtega wano ni ya nikete sibetele si nye tewa lishu. Si alani lani matola fila. Ha lika matkowele ni ya nikete kama matkowele wafo ume ya mkela. Bamtendera mwana nje. Kuso kuso mkulu ana ni bana futhi.
0: Hawen.
1: Akuyakhalela, siringana kuhlalela, siringana kubukika. Ikusisi siringana wena, siringana mabhesi, uso kuzo kuzisa twa wena.
0: Hikona nuna mina ningontse, hikona saka manje hawen. Awanuna lwa fona kani dzera saka nada na mpod, manje mabhesi nya hi yena mafakaka. Sino kufika mkari wako wako ee. Anga hlale la nsatu wako loko ali kukara tekeni kubatisa bebe. Inkulu la
1: mshale le para mpulikisa.
0: He wena.
1: Ansatu wa ye.
0: Amuranzi wa wakwe.
1: Amuranzi wa wako ni.
0: Ii.
1: Nkwala asu sakara atape.
0: Ya.
1: Se kula kubona masela nsatu wa wena kula kubona kwanya kansatu wa wena.
0: Laya.
1: Laya ni makwapa. Soto haolo toro kako wana kuhu. Ama siku kata marikuwa na shumi kutu na kuna masungu kati. Utamunga barake ni mkabu yangu msatuwa ni wapulu kati. Utamdele spala kwa pumela kwa uwe nukongo utisi tekele wenu kwa leketa mkato wa wenu kwa pumela lesu makwapa.
0: Unitela kamina la.
1: Ndio kukanka maolo uya ni shiri na kaka kuluka kola ka mtumkisi kola ka. Askara hadi. Askara hadi makwa. Ichu ya kuzuka. So zwa kulukisa nje wa piku kwa mwa. Ya banga zijon banga nje ku zijon jalo banga nje zedele wa kulukisa kuno zedele. Ya banga zijon banga zedele. A kulukisa kuno makaya mwa. Ani mambo ni nga jela nga mama wanya.
0: Kani mambo hitangela nseketelo loo. Vuyi ngisere dzunene.
1: Kani mambo.
0: 2:23:37 Radio Mozambique, Maputo, Gaza, na Inyembani. Hoyo hoyo. Alo. Muyi ngisere ora nzeka lishile. Swi hi tsandzile ku va hi kuma muyingiseri nkarhi lowu tinqunga ti keleke ti nga yimi hoyo hoyo hoyo hoyo sasakani ka rito hina mana linqungeni radio Mozambique
2: Alberto Stiva
0: Alberto Stiva hoyo hoyo
2: matlangela swona swoleswo
0: mavonelo ya n'wina mali yini Stiva.
2: Mavonelo yanga leswaku ntiyiso swa fanela a ku va ni va kona kwa i nawu u humeki swa ku loko swi tshuka swi humelele na mitili ni va bizi ni ta ganya ku tiva leswaku ni fanele ku enca yini

ankama wa ingwalela ankama wa idlaya ankama wa gijima ankari wa famba 3 hours xitlhandekela 1 minuto ni yima kola wena wa nanyani nda tlhani ku kwehleta ku ngheri khale kambe sweswi na ha kwehleta mfana lweyi na ha kwehleta naku lori wa ntirho ku va a hetela ni nkambi ya vhiki phambeni ka swona hi tata ni xihitana lexo.

2018. Gabar Mabote a luza vutomi na ntlhanu wa kumi na rin'we ni malembe manharhu ya ku velekiwa 63 Jan Xidididi. Leswo hi sonto 15 ka marso wa 2020. Namuntlha mingiseto ya hina hinkwaswo hi navela ku vuya mahlweni ku pfangelatani mintirho ya hina ya Radio Mozambique emisori provincial di Maputo. David Ntiman ale kuja kuengeta tatana.

Sitile David Ntimana a hilelelile leswaku nongonoko bava u va na wu fikile amakumu ka wona lowu wa nqambi ya vhiki, nqambi ya vusiku lebyi, nqambi hi rhambeke.

0: Avelina parekilave kekeng hlengelo wa ntsezo hlengelo wa xikombelo xa ku seketelana vanwana ni vanwana 5 na 45 minuto je nkari wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.

Makumambiri ntlanu na mbiri kanzatu wa 1872 aldungene la Lorenzo Marquez nyamutlanga Maputo kufika ntivi nkulu ya tamati mbe ni vuhlambeti ya kulumba mfumu wa Angilandi William Fitz William Owen.

0: Ive itonanga seke washikumbuka washivutiswa ntoninyo
1: ina nashikumbuka akuva ipfuna tikula yena ingaika swilo swo tala akufana ni ku ifunde ihlele tinyiketela ku funde ngahloni phava tswele ni vadyondzisi ingahlesa ndawu le ingaka yona naswona ingativa matimu ya tikula yena
0: utiyisile ke Antonio iku mun'wana ni mun'wana tiva ku matimu ya la tikulakwa a kota ku twisisa nkoka wa ku va ali n'wana wa Msambiki
1: kambe wa tiva dini
0: ahi leswaku yini Antonio
1: a swoswi hi ta rhamba rosile ku va ta hi sweka.

manipa no na brasa de srati nyamawa asara de nyamawa asara de nyamawa no na vela mwana mawako no na vela mwana mawako iyo we komoko manipa a mwana mawako wa mosha mselene a mwana mawako wa mosha mselene a mwana wa mpela no na vela mwana mawako Nona vela mwana mawako asat vadodo zavalunganga impe asat vadodo zavalunganga impelo vodla ya mwana mawako vakota vamosha mselene mawako vakota vamosha mselene mawako

0: Ani mseke kwa kupapa bola. Ata sesha mafuku. Kamba ya mafuku ni wana lana Mendes. Batu li bola yukamba. Kunyiri mapeli wa chone yukamba. Umelili kwa zarendi jakome bola. Angakomanga kwa kusile wa msambeke. Yasi nzi isa Afrika do soli yukamba. Papalela mapeli wa msambeke. Maluetana lana kulukuletana ni wana witi boy wa chone kambi yukamba. Ala kusama kuhuma lana papalelili mapeli wa msambeke. Kama punta peti palizar lumba mambinya. Ata begisa bola tenil pun bangura kona begisil bola tukili ni bola Iliam Tambiki Rizan smeta baza chelenin dia kam per kloza tabam ali fanuel fanuel chelta Iliam Tambiki janzela Batangesa kensana kangen sem blok sungula mba pasi pasi zuma tindela tinene dia ka Samuel Samuel ikuli kuli bola Iliam Tambiki ata chulula Diego anga ata sanga basukini ba Africa do Sul Ata va kuchukumetela kalumba Mozambique rinza na kuchukumetela chukumetela bona Diego Pelembe akonyela wa kusungula watela Diego atsalisa kwa tsantsako ile a Mozambique ya famba rinza ni bola a kenchein pata za umanga tekile Mozambique Diego amba pass rinza Diego kamba tekile ba Africa do Sul ya uma atekile kansani akonyela kwa kulo kwa tuwini rinza afikansani Aduili kensane tava skatisi chulumba Mozambique. Iskatisi chaku sungula chakulumba Mozambique. Nibona aliri unkuna 5 golos ka tasa kosa fali manfeni ka inkwa babeli ka pikitandum. Pola tiliba Mozambique, pola tili ntangeni mluyam. E Milton asmeta ka pola jansa ku Samuel Inchain apasa za umanga batekile ba Africa do Sul ini Africa do Sul ka mia sinta msabike Diego Pelembe ni bola wa famba Diego ata pula Diego apulini mapulela vangala manene apuwini nuna wa Mozambique kambe late vantage still arbitro Diego amba pasi pata za umanga jinda sinere kuba ibu kama kumela nuna wa Africa do Sul ateka bola Mazi buka mkela bola chula sili kanilika chikamba dibirika biu gamu vasa ni kuhuta mapelwa Mozambique wa skotanga ili ya Mozambique kubi Afrika tulu which boy hapa bola likongo mstashe kesa bola kia frizi frizi chula bola alama tena likongo mstashe kia boys men atesa boys men amba kruze men tuwa fusile wa Mozambique ite ketela shumisha 6 minutos 45 segundos Anabela Simene tsa kusungula inga hlayini.
1: Bo inga hlale tsa ku a Mozambique na yena hi lwati kombe tsa ka tindlela tinene Afrika Dzonga. Ka mitla wa imbiri loko goal dzi nga humelela a singa hlama lisi ka leswi va bilisa ka tshone. U ta fika so swi inga ka 7 minutes.
0: Na kurene ya Afrika do Sul ya kusika ndleleni ya kwenta wa Zambia ka si Mozambique susumeta Namibia. Kama meias finais kuma va kumandela ya kubuya aleno ka grand final batekile va Afrika Tsul kambe Mozambique asindisi hili ya Mozambique umani bola bola tinamani ya si Martini asumeta bola akelweni Mozambique ya famba Mozambique ya famba Diego Pelembe ya kone akumi bola akonyele wa kusungula ajandela ka ikumi ayikumi ndela ka utini Mozambique ni bola kini ni bola achululile bola tinamani asuka wa Mozambique kambe ni mgamu akonyele wa kusungula Ikuli basusa va Afrika Tsul yasindisa Mozambique aliri ni bola papala kamba basi Muna wana kwa Afrika Tsul mkamba teka ba Afrika Tsul Lekata ni bola lekata lana kusini nza tukulu Afrika Tsul kandu gama chula bola lanzi lekata tikapa nubili bola ila lusa nao lusa nga kwa teki ilo Mozambique kinyuwe Abiwili Batista tabashkatista kulumba Mozambique Nibona ya Batista na aliri wa bekisa bola mbanguni wako ane Ikola inga bandukana ima kamima zazu. Iwa untanu. Lana Mozambique umelili ilmanseni ka Namibia. Kama mea shfinaish. Wapita nyikeli nao kwa ubiwe wa shikatisu hii alirium. Abi shikatisu pa zilu fukeni pa zia shikela wa susa wa Afrika do Sul. Yatindisa Mozambique kambe wa chalaba teka wa Afrika do Sul. Le cachan

0: Mbwapito ako kufanela kuva kuva ni ku cincana ka vabelt bya Afrika do Sul.
1: Ni va cincana vabelt ba Afrika-Dzonga. Ni vona Kamzola Doji wa huma a ta va freeze ku nghena Kamzola Set loyi a ta va Madimba nakona ku humi kuma a ta va freeze ku nghena Kamzola Set.

0: Katromixetsi mitiru le ya ugamu hinyima kola nita majambu ya mintlangu ya kutisa miri aradi Msambiki Gaza Maputo na Nyambani Amilos.
1: Madambu
2: magambu
1: madambu
2: Yami ntango ya kutisa miri
0: Yami ntango ya kutisa miri
1: Yami ntango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu ya mintlangu ya kutisa miri.

0: Ubasisamanzane ngutsanisa utomi unene. Ndambi seyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Sabamanzane ngumati misepo. Loko uchila kuja. Loko uchuya ngunsokoni. Nilo kudingole tetinzangwa. Tivikele. Awini moya wa wena kamaluati.
1: Radio Msambiki Madropanika Chai Chai, himarika mfika ngono fenta pontu no, vika FM ngu 360 metru shika onda media. Hechi maglata na vingi seti watu kwa wamu kama kasa manaka kumjengi salamiti humyo hasha Radio Msambiki ka minova ya nyansi. Kusase hingeni ka minova, hika zoito ora zi seti minutu ish kasi itimisakanu ya tozanisa umidi. Hinga tana yu mwengi seti kula mbimu ya 3:45 ahawa kasi simambana singa feila kumbi singa salamu sana kamcha wa walitiku da juni kambe hina chana mwengi seti kasi itimaisato nati ya vakuzaka kuzaka volombana natu kundi lembe hinga tika chikote la juni kasi cha sona simambana hawa kasini wanavata kubeta tika chikote la kambi ya feila kwa chani kusase himaneka hichia kasi kakani simambana dilembe diedita kwa kasi singenili ngumati mba kakani singu tenetu ti lisima hinawea ni uchenje inyana mwengi seti jilawete lambimu ya kuna wahita ni mlongo lo kwa banana mara kota kupangalatana kadita mdiada nyasi.

Rani msabiki madhropani kachachai kasi mame wa mercy loko achihenya ni kwartu kasi hakuna kufisi sana imaka yubi heyo hilo etalambimu ya kuwa kasi hitani mlongo loko uwa banana acha anino hembetela John go kasi ngena no hiteka kala kuwa hii mihogisala mlongo loko uwa banana.

0: Nikaona tu mungano mina shoni azikusi nyati kone mbe langu maka anzi sensi sela kusi nyanga muleka ujenju wakada.
1: Sa wakada kone mbe lakano wana nchisi nyan.
0: Ni ya kuona.
1: Utuko tu wantela upunu chisi nyo.
0: Ntuko tu wanetela mungano mina.
1: Anmashinsinyi li bemfunzi. Tingawe njani ku hiya pa mkanji wakari.
0: Mkanji wakari ngu hini mga nomi.
1: Mkanji wakari itama bikelo.
0: Epi itama bikelo, seno panzari.

0: Mosambiki wa twa tshurile
1: honi simaso hambana hambana mendongo hambana hambana va Mosambiki wa twa tshurile
0: tsomene wana to mamanga semota
1: bayembela mngana wami class
0: mata mamanga mngana wami
1: mata manje soke manga dikuli
0: manje mata
1: ngutona manje gadosi Mosambiki wa twa atshurile

0: Mwintseti wa Radio Msambiki ya Losa, hifikili ni unwani nongonoko unangala kaya kale mbele la 2026. Anongonoko loo, ibindu la Radio Msambiki ya Provincial ya Gaza. Makungu, ikuwa kunyikiwa li sima, nikuwa kutakusiwa li tele nako nitao nyimbeleli nze nikashe funza nkulu Gaza. Nyamunta, itava itiva, muimbeleli lua angatava akongoma kuva kumeka ka gala finale ya mpikizani loo kale mbele la 2026. Nongono kuwenye munta, ubenzilu wile Izaimi Vanensio na seketelua Carlos Matsinyi, ukombisuwa imi Randa Mabunda na zuanki zungeni kuwenelele nikamichini.
1: Kashi koma moya shawena, unangala kaya 2026.
0: Mingseti, nongono ku unangala kaya kalembelela 2026, hilo unganishi iwa shako ambana ambana kwa shikongoma kati ntauliti. Kutava ni kansa umaj votada, lana kungata wakasi kukungumisiwa akunyika shiwa ka unangali linga tava likumima foto ya manyingi. Kutava kambe kutlokuliliwa melor vosh, lana kutava kuthawuliwa muimbeleli ni unangali likasi linga tava linyiki lisima litili na kunitama binzulelo ambi ni mavekelo ya ritu. Premio Carreira, shiwa shingatava shikungumisiwa kwa kutlokuliliwa amuimbeleli lwei atakuna akumbisa nlengelo waye na kalitele nako ninzima liyi yata uimbelili. Kutawa kamini shiwa shikungoma uka artista Revolution, shingwe ni melor kansan.
1: Mfukeni, unangala kaya 2026.
0: Kaviki linga unza, hiti vile a mutsai wa ntano lweyi anga wa atiyisa ni kuwa a hlengela ka gala final ya mphikizano lowu unangala kaya nyamuntla hita ya mahlweni lana nga ta va hitiva swaku a mavoto ya wena mwingset na wena muyimbeleli mahlawula mani kuwa a kumeka ka ntlawa wa ntlhanu wa vayimbeleli ni mun'we. Khumbula vhiki linga hela Dona Marta ilwe kasi anga va kumeka xitulu xa ku sangula leswi nga makuwa a tisa kuva a kumeka ka gala finale ya mphikizano nangala kaya. Dona Marta a hlangela ka nongonoko lowu hi wu nanga lingi ni fungile lilini kodi ku ukapa 35.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Aka longa rimwing set hene ku tsemba ku kasi ambilise ya sangula ku yivelela hameni ku va yidzuka dzuka kambe hina ko ta radio msambiki hi tsemisa leswaku loko swikotele ku va u hlawula na uni makungu ya kwa muyimbeleli wa ku tsekisaka ni unangala kona le ku tsekisaka na le hlengela ka mphikizano lowu li kongoma ka gala finale ya unangala ka ya ka lembela 2026 swi ta va swi endleka aka longkari inavela kwa hi tsembisa ni kuwa hi ku khumbukisa kuva amnongonoko lowu nangalakaya hi lowu taka na ubindzulo wa radio msambiki ntswe provincial ya gaza uni makungu ya kuwa u nyinga lesima ni ku ndlonzela va yimbeleli va xifundza nkulu gaza

mwinsetu wa kurandzeka kulosa ni kukwezela ka maungu yosi kumakumbisiwa hii Alfred Muyanga. Swirusha uwikuli oboa mina uibangala furili mishumusha shifunza nkurugasa shitembisa kuwa shitatira nzenika kuwa amfumu nzinza upasisati malili tingata wete sekatela shifunza nkurugasa kwa kuwa kufushitiwa shigoto cha kuamba na mbana shisha nisuwe keikola kati ndambi hinti mantima vashunga telesha kuwa wafambisa mkwebelu melanuni lishifuwa shifuoneke shifunza nkurugasa kari enzo liliwa lanzeke lishifuwa kuwa amfumu ushikota lishifuwa kuwa unga seketela itimale ikakufusheta ngufungufu buluwe la nguluzane kanchencha ikistaratule shukuru shatiko nambi kuwa kuchukua na kona mabuluwe nishtaratu sakuamba nambana nishishansweke eka jifunza sa Limpopo kasho nileka shokwe kufana nishifunza sa leshimbuzu sirule shusha uwe kuli obo aminau asile karisho vula vula kanchencha ugemetene karienzo niliwa weke na lona kuwa watawana kusuane minti rulinga karila nziwa nzenika kuwa kufushitiwa shifunza nkurugasa nzaku kati ndambi. Mfumo wa shifunza nkurugasa ilo tembesa akalesha ku ukari utira nzenika kuwa kama siku la mataka kungabe kuhakili wa ashkuneti lishishinga kona kamfumu ni vatireli wa shenge shata udao na mbi vatireli wa shenge shata jonzo ishimusha shifunza nkurugasa imaticha ni wa onguri lava vatireke hi maora ya kutlakuka na vanga hakili wanga minkari ya vona maungula mazeli wa aradi Mtsambiki ngeli wa shifunza nkulugasa alfeun kuna lua shungeta akalisha kukula beka antengo wa 600 e 5 milions yetumitikale kuwa kutahwe kwa kili wa kwa atelela shikunetleshi shinga kona kamfumu wa shifunza nkulugasa na nika vatreli wa shenge shata udau ni vatreli wa shenge shata jonzo kusukela kalembe la 2023. Mfumo wa shifunza shale kama pai hilo ungakari uyavela migongo ni kuwa uyambuvela na kona matimbo leswa kuwa magwaliwa nzenika kuwa kutawe kulisiwa ashehala leshivange shitatsuka shanisa miganga ingaringa ke ashifunza nkulugasa nzengo wa kuhunza mili 38 wa minjangu le ingataya mkelaku tingwembeleti hiku ambana ambana katona leswa kuwa tinga jaliwa eka uhlavi lilipimu wako nzengo wa kuhunza gidi ni tano wa maza.

0: Moinsetsi wa go rantse ka athukoneng kwa lola Mosambiki e le ka 23 horas.
1: Radio Mosambiki, Gaza.

Ena 23 horas je tateke la 3 minutes shumeng seto akuranze kalele ora na kugamesa na ipatsa na kumbe na ipangala tana ka vhusiku leji dza namuntla ikare kuma vunanga dza ku hambana hambana lelena kuva hikumela nsimbi ya meya noite la ingata kameta ka kona musi ka mitiri ya ina yavo hashi ya kulumba arsiku leli la namuntla.